0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Prva Liga Federacije u novoj sezoni brojaće 16 klubova. Po kalendaru takmičenja za prvu i drugu Ligu Federacije, nova sezona počinje 16. augusta. Završetak prvog dijela prvenstva zakazan je za 21. i 22. novembar. Anes Kadžalić više nije fudbaler Sarajevo. Bordo klub je putem zvaničnih kanala potvrdio da je 21-godišnji veznjak napustio Koševo nakon isteka ugovora. Za prvi tim Sarajeva odigrao je 37 zvaničnih utakmica, postigao 4 pogotka i dao doprinos osvajanju Kupa Bosne i Hercegovine. Kadetska U16 muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine učestvuje na Evropskom prvenstvu B divizije u Skoplju, koje će se održati od 6. do 15. augusta. Žijebom je odlučeno da će se takmičiti u grupi C sa Finskom, Bugarskom, Švedskom, Norveškom i Luksemburgom. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: This is Adam from Maroon 5.
2: Hello everyone, this is Sam Smith.
3: This is Bruno Mars.
4: Ciao ragazzi, sono Eros.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Prva Liga Federacije u novoj sezoni brojaće 16 klubova. Po kalendaru takmičenja za prvu i drugu Ligu Federacije, nova sezona počinje 16. augusta. Završetak prvog dijela prvenstva zakazan je za 21. i 22. novembar. Anes Kardžalić više nije fudbaler Sarajevo. Bordo klub je putem zvaničnih kanala potvrdio da je 21-godišnji veznjak napustio Koševo nakon isteka ugovora. Za prvi tim Sarajeva odigrao je 37 zvaničnih utakmica, postigao 4 pogotka i dao doprinos osvajanju Kupa Bosne i Hercegovine. Kadetska U16 muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine učestvuje na Evropskom prvenstvu B divizije u Skoplju, koje će se održati od 6. do 15. augusta. Žijebom je odlučeno da će se takmičiti u grupi C sa Finskom, Bugarskom, Švedskom, Norveškom i Luksemburgom. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Zavrn. Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Prva Liga Federacije u novoj sezoni brojaće 16 klubova. Po kalendaru takmičenja za prvu i drugu Ligu Federacije, nova sezona počinje 16. augusta. Završetak prvog dijela prvenstva zakazan je za 21. i 22. novembar. Anes Kardžalić više nije fudbaler Sarajevo. Bordo klub je putem zvaničnih kanala potvrdio da je 21-godišnji veznjak napustio Koševo nakon isteka ugovora. Za prvi tim Sarajeva odigrao je 37 zvaničnih utakmica, postigao 4 pogotka i dao doprinos osvajanju Kupa Bosne i Hercegovine. Kadetska U16 muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine učestvuje na Evropskom prvenstvu B divizije u Skoplju, koje će se održati od 6. do 15. augusta. Žijebom je odlučeno da će se takmičiti u grupi C sa Finskom, Bugarskom, Švedskom, Norveškom i Luksemburgom. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.